0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Stretnutie. Od totality k verejnoprávnosti. Aj takýmto titulkom by sa dalo ohlásiť pokračovanie nášho rozprávania o minulotýždňovom 100. výročí prvého rozhlasového vysielania z Bratislavy. Od mikrofónu dnešného stretnutia vás víta Gabriel Sedlák. Zo Slovenska prišla ďalšia správa o útoku medveďa. V nedeľu podvečer našli pri zjazde z diaľnice D1 na Turany zraneného 42-ročného muža. Ako uviedla agentúra TASR, charakter zranení nasvedčuje možnému útoku medveďa. Podľa Žilinskej krajskej policajnej hovorkyne Zuzany Ševčíkovej, muž utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice. Na miesto udalosti bol privolaný aj zásahový tím pre medveďa hnedého. Už v sobotu došlo k útoku medveďa na 55-ročného cyklistu vo Valčianskej doline v Malej Fatre. Šelma mu spôsobila zranenia, kvôli ktorým ho museli operovať v Martinskej nemocnici. S ďalšími správami prichádza Peter Gabaľ.
1: Slovensko pomáha s vodou Maďarsku, ktoré zápasí s kritickou situáciou na Dunaji a do víkendu bolo v hre aj možné odstavenie jadrovej elektrárne. Slovensko si plní medzinárodné záväzky aj napriek tomu, že sami pociťujeme, že vody je málo, uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba. Podľa neho sa Slovensko snaží udržiavať manažment vody na svojej strane tak, aby lode mohli plávať. Násilie páchané pre rasovú nenávisť alebo pre príslušnosť k inému národu treba odsúdiť v zárodku, uviedol v reakcii na útok na cudzincov v Nitre prezident Peter Pellegrini. Slovensko musí zostať bezpečné pre každého, kto sem príde študovať, pracovať alebo ako turista, povedal Pellegrini. Mladých ľudí zo zahraničia v noci z piatka na sobotu v Nitre napadla skupina mužov v kuklách. Jeden z napadnutých Indov, študent univerzity v Nitre, skončil v nemocnici, kde sa podrobil operácii. V uplynulých týždňoch sa v Nitre obeťami mužov v kuklách stali aj tínejdžeri z Ukrajiny. Zatiaľ, čo modul leteckého hasenia sa z 10-dňovej misie vo Francúzsku vrátil už pred týždňom, na zemi slovenskí hasiči od 24. júla naďalej pokračujú v nasadení. Okrem intenzívnej činnosti v teréne, v spolupráci s francúzskymi hasičmi sa uplynulé dni niesli aj v znamení údržby techniky a potrebnej regenerácie síl. Prácu im komplikuje náročný a miestami ťažko prejazdný terén. Vďaka kvalitnej technike, skúsenostiam a pripravenosti tímu sa im však darí dostať aj do ťažšie dostupných oblastí a efektívne plniť pridelené úlohy, uviedol hasičský a záchranný zbor. Ministerstvo vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby, tvrdí opozičné progresívne Slovensko, odvolávajúc sa na porovnanie výrobkov podľa tvaru zariadenia, krytu, umiestnenia konektorov, ventilátora, optiky a rozmiestnenia úchytov. Hnutie upozornilo, že štát má vo svojich registroch osobné údaje vodičov, aj údaje o registrovaných autách a kamery sa dajú zneužiť na sledovanie pohybu techniky i osôb. Od septembra sa AI gramotnosť stane súčasťou vzdelávania na základných školách. Nepôjde o nový vyučovací predmet, ale o prierezovú tému. Žiakom pomôže porozumieť možnostiam aj limitom umelej inteligencie a naučí ich využívať ju zodpovedne pri učení aj v bežnom živote. Žiaci sa budú učiť rozumieť tomu, ako AI funguje, kde sú jej limity, aj to, ako si budovať zdravý vzťah k technológiám. Naučia sa využívať AI ako pomocníka pri učení, tvorbe či riešení problémov a zároveň overovať jej výstupy. Ciele AI gramotnosti sa na základných školách prispôsobia jednotlivým vzdelávacím cyklom a veku žiakov.
0: Autorom správ bol Peter Gabaľ.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku sa oficiálne začalo 3. augusta 1926 spustením bratislavskej pobočky Radiožurnálu. Minulý týždeň sme sa venovali jeho začiatkom a úlohe českých odborníkov pri rozbehu bratislavského štúdia. Dnes v príbehu storočnice slovenského rozhlasu pokračujeme druhou polovicou 20. storočia. O tom, čím všetkým si vysielanie prešlo počas totality až po zrod verejnoprávnosti, bude hovoriť Ľubomír Bajaník z katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s ktorým sa stretla Eva Kopecká.
1: Po nástupení slobodného režimu v roku 1948 sa rozhlas stal kľúčovým nástrojom štátnej ideológie a podliehal prísnej cenzúre. V kľúčových historických okamihoch však opäť zohral nezastupiteľnú úlohu, pokračuje Ľubomír Bajaník.
2: Aj za socializmu ten československý rozhlas bol spoločné médium. Zažili sme si rovnaké udalosti, či to boli 50. roky, či to bol rok 1968 a naozaj vypätie rozhlasákov, ktorí aj na Slovensku v tom čase dokázali vysiať z rozličných miest a to vysielanie neopustili. Takýmto spôsobom dostávali informácie o tom, čo sa v Československu deje.
1: Obdobie po roku 1968 prinieslo nové rozdelenie vysielacího kruhov. Spolupráca medzi Prahou a Bratislavou napriek tomu pokračovala na dennej báze.
2: Po roku 1968 alebo po roku 1969, teda už prijatím zákona o federácii, hlavnou spoločnou rozhlasovou stanicou federálnou bola Hviezda, svoj okruh mala Bratislava Praha a tým druhým okruhom bola Vltava Devín. V tom čase mnohí aj slovenskí moderátori cestovali do Prahy, pretože aj ten československý rozhlas vysielal dvojazyčne. Dokonca bolo zaujímavé, že sa striehlo aj v tej Bratislave, aj v tej Prahe na čistotu slovenčiny Slovákov, ktorí prišli do Prahy, lebo je to prirodzené. Dva blízke slovanské jazyky a v momente, keď prídete do Prahy, tak čiastočne chytáte prízvuk, možno niektorí aj lexiku. A tiež sa komentovali spoločne aj zápasy. V tom čase napríklad v roku 1980 Karel Malina a Stanislav Dudka.
1: Vzťah medzi ústredím v Prahe a slovenskou redakciou však mal aj svoje citlivejšie stránky.
2: Pre Slovensko samozrejme bolo veľmi špecifické aj to, že tá spolupráca toho rozhlasu bola na veľmi dobrej úrovni. Na druhej strane práve to, že tie oba národy boli pod tlakom komunistickej strany, pod cenzúrou, tak tá slovenská strana dosť citlivo vnímala aj to, keď tu boli snahy z Prahy centralizovať vysielanie spravodajstva. Čiže okrem toho cenzúrneho tlaku tu bol aj ten centralistický tlak. Tu ale treba povedať, že na rozdiel od slovenskej televízie, tí rozhlasáci si trošku viac tej autonomie zachovali.
1: Po dnešnej revolúcii prišiel ďalší prelom. Bol to práve slovenský rozhlas, ktorý predbehol dobu a inicioval prechod od štátneho média k verejnoprávnej inštitúcii.
2: Tým posledným veľmi dôležitým bodom aj v tých diskusiách, ktoré dnes zažívame o médiách verejnej službe verejnoprávnosti, bola úloha slovenského rozhlasu pri vzniku verejnoprávnych médií. A to nielen na Slovensku, pretože práve z prostredia slovenského rozhlasu vyšla iniciatíva vtedy riaditeľa Vladimíra Štefka na to, aby vznikol zákon o verejnoprávnom vysielaní, čo sa aj podarilo už v máji 1991. Bol prijatý zákon Slovenskou národnou radou o slovenskej televízii, slovenskom rozhlase. Teda niekoľko mesiacov predtým, ako ho prijala Česká časť republiky a bolo to, dá sa povedať, aj unikum medzi krajinami bývalého sovietského bloku, že sme boli naozaj na čele tohto procesu. A ten vývoj samozrejme išiel ďalej, bol mnohom turbulentný, ale menej turbulentnejší ako pri televízii, kde naozaj tí riaditelia slovenského rozhlasu už v 90. a ďalších 2000 rokoch si odslúžili takmer plné svoje funkčné obdobie na rozdiel od slovenskej televízie.

Svoju pesničku Zatúlaná spieval Vašo Patejdl. Ak by ste sa v týchto dňoch zatúlali v centre Prahy do blízkosti Slovenského inštitútu, až do 2. septembra môžete navštíviť výstavu maliara Stanislava Harangozóa. Má názov Farebné melódie. To je na dnes všetko, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.